0: zigama layo.
1: Onke uthathe usibeke mama, kwenzekeni.
2: Yo.
0: Ani kamalake.